22-3, группа Юденовска, Пакистан. 22-3, группа Юденовска, Пакистан. 0-0-0-0-2. 0-0-0-0-2. 94-0-4, Пакистан. 94-0-4, Пакистан. 7-0, 5-4, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0, 7-0,